0: Canal FM, the new generation.
1: Miwe ni nyon, mi la nan se dodo ya, jo da o, branda o, ya o da gba kudo fi da o, beso nyon kusu gade kakudo e fwana gave min ti blaton, nyan me lako, mi la kwe du nyan he ha o, ha so se o, nyan kakanda o to o, o la de mwo mena mi kito kito.
2: Nou pok bon, de diji fwe gande le miyafo ki kwa la si, ye pe diji nye be miyafo togo wa, ne fa, e miyafo nkogwe de defwe nyon ha, watem a ye di, e yo a devine togo vi.
3: A fie nyu so tote le kwa non wo chando la tote 50-50 e janyi
4: ke mia no ju mia obobo gande mia so

Akonta nana ke weto so e sobeji ke we jamia webe ameko le be agwe adido gome togliko pebe gbaglame wa enu sugbo do megle na o ke wa ona tugbonugla o fia foro pe du me vio kuro le ke ye o la to yi la to gbova ntito npc gbakudo do do pe ke pona de denono be nya ogbo agbo

0: ne ni weade nya senya nya donome nya kparu leme mi no se ne ni weade le canal fembe moadi joda brada otro gane soy otro gaton bakudo tata pêcherie ne ni weade ago nya donome se
1: canal fem
2: de am pwedi bon
3: ne ni weade toroto veveo le radio canal fm di Mido blarabe wetro boko ni miyon kpate miyano vi pulcheri. Ek bali miyago wetro e ale nenyi wedebe wana me Michel Tomigaye la klom le modan do pia Jerod Akucha ele ahada menek wwa. Mile biyo be wetro ane ba djeji ni miyon kpata hakemi la sotwek bebe wana dia. E woke le do tom li gapo ya mea. E wem le biyo ena ole togo nyik bandia. Ole dutaya, mpye nwa, me kole duwa be di bezan, me mwono be miyachon, miyon kwa ta miyadu wedo hagbya di.